0: Thank you. שלום חברים. בני ברוך. בואו נתחיל עם הסעודה מפסקת. נקרא קטע. חטאו של האדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל עזרה מהשם. רבש, מאמר מהי תפילה על עזרה ועל סליחה בעבודה.
1: נקרא את זה שוב, ננסה ככה ממש להרגיש ולהיכנס לזה. חטאו של אדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מהשם. אז בני ברוך, חברים, חברות, אהובים, אנחנו, עוזי ואני, הגענו לפה מחיפה לפתח תקווה, ככה ליום כיפור, להיות איתכם ביחד בסעודה המפסקת. ואנחנו ככה, יש לנו מנהג קבוע כל שנה, לפחות כמה שנים אחרונות, משתדלים להגיע לפה. היינו פעם רביעייה שהייתה מגיעה, יש חבר גדול שלנו ברקו שככה נפטר ועזב את העולם, אבל הוא איתנו בלב וגם איתנו עכשיו בסעודה. יש לנו חבר שנמצא באיטליה, ועוזי ואני זכינו להיות פה פיזית, ואנחנו לא מגיעים לפה סתם. אם פעם חשבנו שאנחנו מגיעים לפה בגלל שרב נמצא פה נוכח פיזית, וזה היה המניע, היום רב הוא בלב שלנו, ואתם, החברה הגדולה, הקדושה הזאת, היא המניע, היא המנוע, היא החיסרון, היא מה שאנחנו מחפשים להידבק בו. ואנחנו רוצים ככה לקדש את הסעודה הזאת, שהיא תהפוך להיות משהו שבאמת מכניס אותנו לתוך היום הקדוש הזה, עם כוונה, עם תפילה, עם בקשה לעזרה מהבורא. שנרגיש ככה אחד את השני, את כל הקשר הזה בכל הכלי העולמי, ונהפוך אותו ללב אחד פועם, מחובר, שכולו תפילה. עוזי.
0: כן, אחי.
1: פתח להם את הלב.
0: אנחנו, כבר הלב שלנו פתוח, כשאנחנו רואים פה את כל החברים הגדולים, וקיבלנו את המעמד האדיר הזה. באנו לעשות כיפור, ואמרו לנו שאנחנו מנחים את הסעודה, ובשבילנו זה מתנה גדולה. סעודה מפסקת, סעודת יום כיפור, יום כיפור שמקובלים אומרים לנו עניין חשבון נפש, מה אני יכול להוסיף, איפה אני יכול להוסיף, איפה התנהגתי כך או אחרת, בעשירייה שלי, בקבוצה שלי. חשבון נפש הזה, היום הזה נותן לנו כוח לכל הימים, לעשות את החשבון נפש. כמה אני יכול להוסיף יותר לחברה הגדולה הזאת, וכמה באמת לדחוף את כולם קדימה.
1: אז בואו ניתן לרב האהוב שלנו, ואני מקווה שהוא שומע אותנו ויודע כמה שאנחנו אוהבים אותו וכמה שהוא איתנו בכל רגע, גם עכשיו. בואו ניתן לו לכוון את הלב שלנו כלפי היום כיפור הזה. בואו נשמע אותו. קליפ.
2: איך להיכנס בכל הכוח, עם כל הראש, גוף, עם החברים, עם הכל, פשוט ללכת על זה בעיניים עצומות.
3: הכניסה אנחנו קובעים על ידי חיבור בינינו. ולכן זה לא שמשהו מושך אותנו או דוחף אותנו, אלא אנחנו בעצמנו קובעים את זה. אנחנו נמצאים באמת מול הכוח השפעה, ובמידה שאנחנו מתחברים בינינו ותולים בו בכוח הזה כל התקווה שלנו, אז במידה הזאת הוא פועל, אנחנו בזה קובעים את התגובה שלו. וכך אנחנו עומדים לנהל את כל הפנייה שלנו. לכן אני לא מפחד, אני יודע שאנחנו עומדים מול התהליך מאוד מאוד יפה, מאוד בטוח. אין דבר יותר בטוח שאתה פונה לכוח עליון ונמצא עמו בהדדיות ומקבל ממנו תגובה לפי הפנייה שלך. זה מה שאנחנו נגלה, וכך נדבר פה אל פה, זה עם זה, אנחנו ובורא. אז אני מקווה שנעבור את היום היפה הזה. יום כיפור זה בעצם גם כן, צריכים להבין שזה יום טוב מאוד, זה יום יפה, זה יום שאנחנו מתחפרים על כל האבונות, על כל הבעיות, על ידי זה שאנחנו עוזבים לגמרי את כל הרצון לקבל שלנו ומתעלים לכוונה על מנת להשפיע. אז נעשה כך, ואחרי היום הזה נמשיך במאמץ שלנו החדש, בדרך חדשה, ונראה מהר מאוד את מה רצוננו לראות את מלכנו. לכם בני ברוך.
1: כן, אז רב אמר לנו, בואו נדבר פה אל פה, אנחנו והבורא. אז בואו נעשה את זה במליאה, וככה נשתמש בשאלה, כיצד נשתמש ביום כיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת? אנחנו הולכים לדבר במליאה פה עכשיו, כיצד נשתמש ביום כיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת. אנחנו נעשה את זה ככה, גם חברים פה באולם שירצו לשתף, גם חברים מהכלי העולמי. אנחנו נתחיל עם חברים גדולים שלנו ממוסקבה, עם מישה ורוסלן, אהובים, תפתחו לנו את הלב חברים.
4: Хотел бы всех поздравить с этим праздником. Как сказал Рав, веселым, потому что мы как бы имеем возможность выйти в духовное. И хотел бы рассказать историю, что вот дежурю себе на кухне и думаю в себе какие-то вопросы. И приходит СМС от моего Хавера, и там написано, будешь выступать на трапезе. И вопрос был именно вот этот, который вот мы обсуждаем. Я задал вопрос этот всем, с кем виделся на кухне. И ответили многие, ну, каждый по-своему, но я не услышал ответ. И вот хотелось бы, чтобы мы все вместе этот ответ нашли между собой и пришли к этой истинной молитве в этот Йом-Кипур.
5: Quisiera que todos encontremos esta